سنی دی جهان چمیلی یا فیلم خطیر تمی آئے کدات چتر رنجن 12:30 جاؤں گے لیا ساتھ مکھیل خبرو روکڑیو.